De lui fă mai pot, apă nu le co, acuză îi fă împații, nu la dietă, de dă sichile așa o luxizien, dă nu le co, eu se pot apă nu ca nu li zien, abie pop, acuză nu se vide lu pu beie, nu se vide lu pu netoaie, bă ne zo che sos cu la cu, e de dă cui mânze o se, le nu chete lu cote de lu isi, nu sansi, nu an bocul la pli, ki nu găi de lu acuză, e nă zimondă, le zo te pei, i pasita sansi pa isi se, cote, o voazo pe gai bande lo sal ki pa po puye po boa po servi po zot netoye zot I en ban premier ket sos ki nou merit remeshe po nou an a kozi sa ki fom pati dan nou ban demas to le zot.

Mwen pe di, at the end of the day, ou senti ou ganyen satisfaction eto konen ou ede sov la vyen lo di moun. Pa yon konen ou zor di zo, boku si konstans ki arrive ko di moun e bezen di san. Ko li te madame pi a gay baba, yon an si konstans ki bezwe di san, yon e di ou pa fè l'operasyon, yon ti baba ki ne, yon aksida ou si ka baba arrive. Mwen koman e madame ki moun de zawa, moun de sa sou liye, moun ti akota la sa pelo si avik le zot madame. An nou fè li pa l'espele te nou arrive de sa sou liye a sa lesans, ako li te pe ou de sa si konstans kom sa kote ou pe bezwen di san, la ou vreman de mouman desespere la. So an nou pasfe ki leta en nou fre i de hasi konstans kote nou pouvan an nou prezan ki nou pal fe li. Me an nou apose na pa nan yen pou nou pe